Wait. Dadi yade yang pakra. Yade yang pakra. No se kra nam de wanya de. No kra nam de. No odi kra nam ye de. Kra nam de wanya de. Ye penam di ye penam ye pede ye wi. Ye pese ye wi na bo se kra nam. Kra kwa ye oye oye abu kra na hukra wanya fe. K. Obese F for betimi abome. F oya wanya wanya. F oya wanya. Pray, Mr. Missy, and the men in the boys in the other pier. Auntie, yesterday, a pier, I am some. Come and be a other fat. We are Buddha, Yabafa. Yama Shepherd, Yabafa. Buddha, Yabafa.